0: الصلاه من يسوق لي مرامي. قال النبي درجه الكرام الصلاه من يسوق لي مرامي لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجه الكرام ان الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور خطيط عن الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات مرجما الختم دون هفوات ظهر لي في خدمة المشفع ما غاب عن غير فضل الأنفع يقود لي كن فيكون السرمدا جود المكرم وجود أحمد محمد لي باب خير فتحا صلى عليه من هدى فانفتحا وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محي إليه نحى الحمام وكفوا إلى العداك نعم الإمام أكل من الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميت نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير ليني القلب كل قلا ولم يتب راض للزمن على النبي خير يا أزني ما بي علي ربي مزني لقدمت له التزمت ضرر الأمراح قلت من ملا أقلحين
1: serign bi dane sunu borom kep kumay liggeyal muy nit muy jinne muy malaka may ko ihsan ihsan na xamunu lu ci señ bi djublu fofu waye lu jëm ko waxe waxin wo xamni dana amb lu yaato yaatu te moy sunu borom dal kep kumay liggeyal may ko lepp lo taamu yow yalla ci liggey ba mu am ca nang ko taamo tayit nga fay ko ci liggey ba lepp la gën ci loy fay ku liggey na nga tamo bir ak biti tay ak alak aduna ak alakhirah mune nak koka mo xam day malaka mba day jinne mba day nit mune kon deg nga ci ne am nañ koy liggeyal ñu bokku tak nit ñi ndax dagam tuduna malaka tuduna jinne xamé nañ ci ne kon am nañ koy liggeyal ñu bokku tak nit ñi señ bi farlu gi farlu ci taxawal yalla ak yonenté bi di len liggéeyal da tax lepp lu yalla sak rek xër ci liggéeyal ko ngir yalla ak sakku ngeeramul yalla wa qawluhu wa xam jayit ne ghalaba li batay wa fi mawdihin ci bereb akhara benen yaqulu ma ngay wax ne muhammadun muhammad qad jaada tabina li ñal ma bil ghalabi ci ak not wa kullu man takep ko xamne jawaraho dekkalina ak mom lam yox lab defu ko not saadati samak taxe baqiyatul ajdas la bila salab ci lul rekki wallahu ta yalla ghalaba notna jumlatan hidahu mbollem nonam ya li ñalma neena lam waxan ci way wene ghalaba bil mukhtar rabbi lil hida neena amna fen fu waxat ne muhammad day maynama not say non te kep ku dekkale ak mom da ngay noté waye desula not te man dama dekkale ak mom mune sama taxé mom lu yalla redd la ñu li wey ba faaw du ko far mukk tayit mbolem samay non yalla daanil na len bu yag yag waqala waxna it aidan batay ne lam yalhuni jubluma mubarisun ajlewto wa fayd rabbi te babuk sama borom manam bawanuk may sa borom barisun aje feñ la iblis iblis la yu barisu du lewton tek juntal hasisi kurelup yalla mi aje tedd al ahad mi ken amna fenen fu waxene kep kuy lewto do ma ñeme bay jëm ci man té lima yalla défal mi ay may bawaan day soti ko rek di fess ñukoy gis iblis rek ak ay gaayam ñoy jëma lewto té mënu ñoo lewto soldat yalla té man soldat yalla yi dañu and ak man waxay ñu zalik ak lu bokk lolu sax waxam lu waxam jeet ne wahabali rabbi ilman ila akhirih batay waqala aidan waxat na ci ben bereb lu ko nuru ne hafiztu watuna mokalna ma lo xamne sina ñongalef nako ani dafatiri walis kaguya fala takun bul nek bi fatirin di aji doye di wala di aji yeexam talu han khidmati walis sabak liggeyal neena mokalna ci xéeti xam xam yo xamne ni yalla mako jaglel rek waye kenn duko bind ci ay lef ak ikagu ñukoy jang dedet kon nak yow bu bëgg am gëreemul yalla nga far liggeyal ma te bul tayi bu li xam talu bul dacc saq mang na ile jëme ci man allah yalla jumlatul xolo mi mbolem xam xam ya ni ama amul morom al karim aji tedd ja wal khabir tay aji dañ ja kumpa wal alim tay aji xam ja ina yalla da jital mbolem xam xam yep jox mako kon mbolem xam xam yep la wax geneewul ben nasaha noccina man yalla mi nga xamne ya fu halu dana def ma yasha luko sop al holo xam xam ya wayumnaha ak seen barke li jeem ci man bi kawni hi ci ak nekkam al halima di aji xam ja ina yalla mi nga xam luko neex lay def dako sop mu jël mbolem xam xam yi ak seeni barke dal dima koy jox najani deyent nak man allasi ki nga xamne qada wamatna ile jeme ci man khayran aw yu yusaffi yo day sel khaladi sama xol fan qada tem wamato ene yalla dafa deyent ak man jox ma yu wo xamne day selal sa xol ba fawu fawu man xewena xale ci man allah yalla bi ta'limi ci xamal wa ahdita dana gindi jahil ajrer wada'ulu min ak baromi xam xam ene yalla day dako sof mu xamalal ma xamaluk bopam xamne moma jangalal bopam baxam nema nak xamlel bu ko defé nak kon may gindi ku xam ak ku xamut ta defé ni xamna deug la xam nga man na doon lu wër sax xamna itam waye borom xam xam bu ne rek amna ku ko fété kaw ba bañu ag ci yalla yalla nek nak ko xamne mom mo xam te kenn fété wu ko kaw kon nak ne wa amma hubbuhu dal ak sopam lil mu'minina ñel way gem ñi wa hubbuhum ak seen sop iyahum fa abrun bir la la yahtaju mom du ajo ila istishhadin jëm ci sakal séré li andho ngir nak mom amrun bir la muhayyanun mudimuñ jakar lonté di kasrati nafhihi ci barik njariñam lahum ñel leen bi alumihi ci ay xam xamam wa amwalihi ak ay alalam wa asrarihi ak ay mbotam wa da'awatihi ak ay ñaanam fala ba asayit bi dikri shay'in ci tuddu dara minhu ci mom tabarrukan ngir barkelu neena sopp gi serigne bi sopp mbollem ñi gëm yalla ak sopp gi ko ñi gëm yalla sopp mbir la mo xamne mom da leer ba jërutu wutal séré jërutu wutal firnde jërutu wutal jenn firnde ndax luñu jakkar lool la mom ci bopam nak num bare ndariñ ci julit ñi mo xam ci xam xamam la mo xam ci alalam la mo xam ci ay ñaanam la ak secret mom bari na bari way bo xamne mune suko wax waye kon lu melni xéti ñaan yi nga xamne mom daana ko def jëmele julit ñi manes na ci wax yenn nga deg fa fi ba'di makatibihi nek na ci lenn ci ay mbindum muna wax fi yalla nga jéggal li kulli mu'minin ñeel jëpp aji gëm ju goor li kulli mu'minin ñeel jëpp aji gëm ju goor wa mu'minatin ak aji gëm ju jigen maratan jéggal muddu minatan koy aji saxal li kulli khairin ñeel wepp yow wax fi yalla nga jéggal li kulli muslimin ñeel bëpp julit bu goor wa muslimatin ak julit bu jigen maghfiratan jéggal ta'asimuhum bëb dana leen musal min zalamatin ci way togn wax fi yalla nga jéggal li kulli muhsinin ñeel jëpp aji rafetal ju goor wa muhsinatin ak aji rafetal ju jigen maghfiratan jegal taqudu ko dana wamat al hasanati yuwa lahum jam ci ñoom ni señ bi daan def def l'islam muy ñetti xaj gëm muy al iman ak wé digël bayyi téré muy al islam ak lepp loy def yalla dong tax muy al ihsan da nexé du batay bu massa di ñaan da na koy tékkalé nonu ñaanal ña tollu ci daraaje iman ñaanal tam ña tollu ci daraaje islam ñaanal ña tollu ci daraaje ihsan nga xamné ku nek daraaje ihsan mom da na fekk nga bolé yar ya ko jitu motax muna yalla kep ko xamne gem na rek muy gor muy jigen ma nga ñaan nga jéggal ko jéggal gu koy saxalal wépp yu kep ko xamne mi ngi jéema womatu di jëfi ndigal di bayyi téré mo xam day gor mo xam day jigen yalla nang ko jéggal jéggal go xamne da koy mussel ci togn ak kep kuy togn xam nga togn kat yi bobu dañoo bari lool jamay nek sax julit ni dañuy bari ñu leen di fexelu ay motax mu leen di ñaanal nak yalla mussel leen ci ab togn kat awantina borom doole ju regalul yalla batay mu ne sunu borom yalla nga jéggal kep ku jema selal digënté mak yow boromam kep ku jëm daal lu muy def lu ne yalla ay tax lepp lu muy bayyi lu ne yalla ay tax yalla yalla nang ko jéggal jéggal gu koy yott aw yu sa yu nek tuma qala top mu wax fi qasidatihi ci qasidam ga te moy matlabu shifa ne washfi yalla nga safara jami'al muslimina mbolem julit ni hajilan ci legi legi suma qihim top nga fegal len khawfan ragal wa husnan ak njaqare ajilan luy aji digu wanajihim yalla nga len musal wa afihim yalla nga len jamal wal tuf yalla nga ñewante bihim ci ñom wala tuwaqidhum ta yalla bo len jappe bi kusri dhanbihim ci barik sen bakar fa innahum naka ñom wa in hasawka ak donte moy nañu la ya ahadu yow kenn gi li ghaflat ngir ciagante rek motax la mushriku bokale wuñu ahadan kenn bi ko ak yow neena boy jang matlabu shifa ma nga na sunu borom yalla nga safara mbolim julit ni legi legi te ñom ñep nga fegal len lepp luy titangi ak lepp luy njaqare tay ak alak yalla nga len bolé mussel bolé len jamal bolé len ñewante te bañ leena jappé seen bakkar yu bari ndax kat luñu la moy moy rek ak ciagante mo len ko yobbi waye bolé wuñ la kenn fa innahum naka ñom abdanuhum seen yaram la taqdiru duñu atan hala balaika ci sabnatu li dhu'fin ngir ak doyedi yazharu ko dana feñ te mu ne jam ñi mom ñom julit ñi seen yaram dafa neew doole atanañu sa bala kon nak yalla nga leen mussel ci bala qulubuhum seen xol laysat tamilu duñu jeng abadan mukk ila siwaka jëm ci kullu yow ha huna fi suma qada top alak ha huna suma qada nak moy gëna yalla ci budé ci walu nahwu ndax bo xé def min huna mom dara du ci nek waye ila qada ji moy xaw day war ndax ila qadin kon lay wara don té kon du mëna and ak abada je nga xamné mo nek fa xabwe daano kon mën nga jang ila siwaka ha huna suma qada da ko wax rek ne ko ñom bo leen tégué bala duñ ko attan ndax dañu neew doole attanuñu sa bala tay seeni xol mom ci yow rek la jëm fi ak fele kon nak jéggal leen rek té mussal leen ci bala lakinnama talassusul jawarihi waye nak cok tek ciri ya afdahumu agalena leen li aqbahil qaba'ihi jëm ci gën ja boni bon bon ya mu ne ko waye nak seen ciri yi nga xamne dañoo sok té top seen banex ñom ciri mo leen di yobbe yu bon ñi def rek waye bu leen ko jappé jéggal leen rek téeram leen fala tu akhizhum yalla bo leen jappé bima ci li nga xamné la yanqusuka du la wañi wa habta yalla nga may lahum ñel leen allazi li nga xamné la yanfahuka du la jariñ sunu borom sa jéggal ak sa yermandé may leen ko rek ndax yow du la jariñ dara té bo leen ko mayé mu jariñ leen liñu lay togn nak mom du la wañi dara kon nak bu leen ko jappé jéggal leen ko rek ki jang nak mu sétlu né talassusul jawarihi dañu ko firé chop tek ciriya waye batup talassasa moy satchna satchati niki takararat sariqatuhu min yatalassasa fulanun takararat sariqatuhu batay talassasa ci ñaari sadi dana faral di awi mahnam tajassasa ñu wax reju gestu secret xeyna nak fi mané sako fi firé top tek ciir yi ma wax ba reccuk ciir yi gaaw jëm ci fulen gënalut lu ci nek man nako doon batay amna ci yenn yax yo xamne buñ dé bind baat bobu dañ koy bindé yaari dal yu toy muy firi ak banexu muy banexu ciir ya xeyna lolu batay man nako doon waye da melni dal yax yi ñëk na gis mom ñaari saat lañ koy bindé ki jang nak bu ci gisé menen prix mu gëna jup mom it nako jël tuma qala top mu wax fi qashir ji ci qashidam ga fastajaba lahum fam qashida gumu tanke araf yoyu ne waxna ca ne farij yalla nga wuñu bi jahil mustafa ci daraje ka ñu tan han ummati wal xetam wi muy farij yalla nga teggi tis bi jahil mustafa ci daraje ka ñu tan han ummati wal xetam wi ya mukhrijan yow aji genne habdaka sa jambi zabile min ummatihi ci ñakare muy aw tisam mune yalla yalla nga teggil xet yonenti bi lepp luy tiss yow mi nga xamne man sa jambi ya ma genne ci lepp luy tiss ak ñakare ukutub yalla nga bind salatan doli teral wa salaman ak doli wolu li nabi ñal yonenti bi fil ali ci ñoon nya wa sahbi ak sahaba ya dawit tajannubi ñadi worom ak moytu lu ay mi ngi ñaan yalla def salatu ak salamu ci yonante bi te boole ko ko ak mbokam yi ko gëmoon ak sahabaam yi nga xamne ñoo saxoon ci lu baax te sori safaan ba sallim yalla nga mussal bi jaahi ci dara jaam mu yonante bi wajaahim ak seen dara jaam han boole seen ummatahu xetam wi ya waahidan yow kenn xamaha ko nat na noon yi li ñeel ma sunu borom xet yonante bi yépp yalla nga leen mussal ci daraje yonante bi ak ci daraje yi gaayam yu baax yooye tafaddalan yalla nga gëne ala dawil imani ci worom gëm ga bi farajin ci wëñu ko njaqare ya wahibal amani yow aji maye ji koolute wala yow aji maye ji mucc mbolem ñi gëm yalla ñepp rek yalla nga leen baaxé teggi ko tiss ba faawu yow mi nga xamne ya mëna teggi tiss ya mëna maye mucc jamilu yow aji rafet ji yalla te jamil motax manako jamilu diko wonako ya jamilu aw sel yalla nga agale li jamihil muslimina jëm ci mbollem julit ñu gor ñe wala muslimati ak julit ñu jigen ñe amna rabbil alamina ko lu tek borom binde fi te modi yow yalla sunu borom yow nga xamne ya amé melaw jamal mbollem julit ñu gor ñi ak julit ñu jigen ñi kenn ku ci nek rek may leen ak mucc ak xol bu dal xel mu dal yaramu dal ba faaw ukutub yalla nga bind safa ak sel li jamihil muhsinina ñeel mbollem way rafetal ñu gor ñi wal muhsinati ak mbollem way rafetal ñu jigen ñi ya waliyal mu'minina yow aji mengo way gem ñi sunu borom mbollem ñi jema rafetal seen digante ak yow di jëm daal lu ñu def yalla rek ay tax ñom ñepp rek may leen ak sel ndax sel rek la ñewut kon may leen sel gogule batay rek nonu muy def ndegam ñetti daraja mo am daraja iman ak daraja islam ak daraja ihsan bu ne ñaan itam daraja bu ne da leen di beral seen ñaanu bop tax bimu ne tafaddalan ala dawil iman mu tegaat ci jamilu aw sin li jamihil muslimin tegaat ci uktub safaan li jamihil muhsinin ila ma jëm ci la nga xamne la yu addu def ko meuna lim min hadha nawhi ci wile xet al mu'rib wi aji biral han hubbihi walis ak sopam li ummati rasulillahi ñeen xet yonent yalla wi sallallahu alayhi wa sallam ma la nga xamne yuhibbu nafsihi ñal bopam way khussu te muy jaglel al khawas way ragne ko ñi minhum ci ñom hubban tiofel zaidan guy aji upp wala guy aji doliko neena li mu la andil ci ñaani serign bi mu diko sakul julit ñi tektal la ci ne julit ñepp la bëggal lam bëggal bopum te yalla tax waye nak ña nga xamne ño rañiku ci julit ñe mom te len di beral seen ciofeluk bop mu jox la misal tam ci lolu wa sami'tuhu degnako radiya yalna dole gërem allah yalla han walis ko yaqulu mi waxne inni naka man kuntu nekona ayyama shababi ci fani ndawga muy fani waxambaane ga wal ifaqati ak xiqi mom ko tawat moko daan def waye day def ku genn ci ndaw xawa jëm ci mag ba tambale yew ñukoy tudde ak xiqi melne ku tawaton bay tambale wer mu ne nekona antakhibu di tan min kulli qabilatin ci gep giir khalilan ab kharit yakhussuhu bo dana ko jaglel qalbi sama xol mahabbatan ciofel khasatan guy ajrañiko kanti khabihi niki ak tanam min bani dayman ci bani dayman Muhammad al-Yadali sahib al-dhahab al-ibris kay borom téré bi tuddu nonu al-dhahab al-ibris wa min at-tandaghi ak ci watan ndax Muhammad Fall ibn Muttal wa min al-hajiyin ak ci hajiyini Ahmad ibn Muhammad sahib al-jawhar al-munazzam kay borom téré bi tuddu al-jawhar al-munazzam wa khayrihi ak budul mom fil qur'ani ci al-qur'an lay jox misal mune la banu dayman ñu bax lañ waye tanon na ca kuy wax Muhammad al-Yadali mom mo talif al-Ibris ci tafsir ci watan ndax tanon na ci kuy wax Muhammad Fall ibn Muttal ci ñu xaji yeen tanon na kuy wax Ahmad ibn Muhammad koku nak mo talif al-Jawhar al-Munazzam bobu nga xam day jangale ni ñi bindi al-Qur'an ak ñu deme non wa mimma bokku li nga xam ni hakka netti nako la na ñelnu min akhjabi hubbihi ci gën jaay yeemu ciofelam wa aghrabi shafaqati gën jaa tu murankay ñewantem li khawasil mu'minina ñel koy rañu ko julit ñi xala waxon na li ne bokk na ci li wone ñim soppé julit ñu bax ñi ñu ci rañu ko na mu leen soppé dal mom yeemu na lool ba li mu lay bëgg wax tektal bu reey la ci indi dañ la ma kuntu ba ma nekké fil bahri ci geejga ayyama ghurbati ci bisi sama ndoxandem gogé atani dikal nama fi ba'd sinina ci lenn ci at yi anna akhana naka sunu mbok muhammad sek te moy muhammad sek al ma'ru madi muñ xame bi serign lompañ ci serign lompañ huwa mom wa ana ak sunu mbok muhammad job al ma'ru madi muñ xame bima job aram ci ma job aram serign feto ma job aram serign feto non la tuddu non lañ ko xame bok ba degge ne ana bama dikale ne gharrabahuma tumrankel na len an nasara tuba bi wala adri te duma xam ila ay jihatin jëm ci gumu ci wal lay len jëmale azlamat dandom na xalé ci man adunya leppi aduna wa takaddara te nax waqti sama waxtu shafaqata ngir ñewante lahuma ñal len ñom ñaar li ani ngir naka man la uhibbu duma sop ay yubbu talaya bu def len natu bima ci lo xamni yu kadjur len xal tawhidahuma sen tawhid aw yaslubuhu ba mu koy rekki mahadallahi mang koy muslu ci yalla manam señ bi ne ba nek ci tukki ba dal ci tum ranke ga ci yeen at yi ma deg ne ñaari kilifa yi muhammad sek muy señ lompañ ak señ feto muy tuba bi yobbu na len te xamuñu fuñu len jeme ka ko deg da min aduna jep da sopp gu len dem ci man kriis xamatuma lu may def sama waxtu dara neexatuma ci aduna ndax ragal ñu tegg len natt bo xamne day tax defar ñak tawhid bañ amé won lepp lu rek seen tawhid rek ah dama ragal dal ñu natt len ba ñu ñak seen tawhid
2: señ bi neena ma dal di wax di len ñaanal yalla ne ya ghayra ghafirin yow ngeen ji aji jegle dono ban ay bakar makka ko alag na non ya wa khayra qadirin tay ngeen ji aji atan fakka ko xobina ashiran ko ñu japp uf ko ko yalla nga xobbi riqabal muslimina baati julit ña fakkan ak xobbi wa kuffata nga fek han walis ñoom ma lepp lo xamne ya juru day ñoddi shakkan siki saka wa hadani al baytani li yari bayt fi qasidatihi nak na ci qasidam ga gam tanke wa amma ma yamfahun nasa fayamkutu fil ardh wala halla wusula qabrihima ndaxle ak sik seen xibar ilahi jëm ci mom wajadahu fek nako fiha ci khashida gogu fa nasajate mu rabbu adduha añan nga señ bi ne dama wax fa saasane sun borom yow mi nga xamne yaay ngeen ji ku meuna jegalay bakar yow kep sax yaay jegalay bakar te ya man alak ay non tayit ya mëna fekk ku ñu yew nga yewiko ma ngi lay ñaan mbolem julit ñi japp yew leen rek nga yewi leen
3: mafatihal bisri wal amni wal janna fi ssalati wa taqimi ala muqimi sunna bismillahir rahmanir rahim allahumma alhamdulillahi allazi manna alayya bi khidmati rasul wajadali bi jahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مبوكي جولي جي مبوكي طالبي يي سيتان سين تلفزيون بي دي بصري تي في نو ген سي ويرو كور وي نييو نك تاي موي سونو بس بي نيك بي ني ديفال ايميشن بيغا خا مني مو دون ام سي ويرو كور نو تودي وون كو ايميشن بيس تاكوسانو بيس تاكوسانو فولكو am ak ciopeku gi nak danaka yatul ndax ba legui emission bi mo nek takusanu bishri li tax nak nu tudde ko takusanu bishri danaka mo wara sun teway tay ci nu andi ci ak mbok talibe yi andi ci ak daaira bi nga xamne ni moy mafatihul bishri di koy amal fi ci keur serigne touba gi ci njarim qatul mubaraka di ko fi amal aljuma ju jot ginaaw takusan nu ci and ak yeen sa nu ci and ak mbokki telespectateurs sa suné xana duñ def luddul deggal len li nga xamné tay ji mom lañ fi tataan ci fi seen ko beggel mbokki talibé yi nu and ci ak suné mbokki talibé yi nga xamné ñoom lañ fi fekk duñ def xana luddul and ci ak señ jox señ bara geey mi nga xamné mom lañ fi fekk woyal waxtaan wi and ci ak suñu mbokki yi nga xamné mom lañ fi fekk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi tala wa barakatuhu señ bara kaddu gi señ bara gi mu yelo waxtan wi kon bismillah señ bara
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu en bokki julidi bokki talibe yi ñi nga xamanteni yene setan sen television mafatihul bisri tv ñu leen ni siaré kenn ku ci nek dila jox waccu way te di len siaré tamit ci waru tedd wi nga xamanteni mo lay jubé di len balu haq di bal ñepp haq te ñaan lepp lo xamanteni def nañ ko ci ay ibadat sa borom nang ko te fulal ñuko dencal ñuko fo xamanteni yaq mo fa ag di siaré mbokk taal yépp te nak ñoo ngi fi buqatul mubarak di wëgal seen émission bi nga xamanteni yaakaarna ñi nga xamanteni ñu doon top télé bi gis na ne émission bi ñu ko tudde won takusanu fulku té ci wër koor bi na gaaw yi nga xamanteni yalla dogal na wër koor yu jall na ñu tudde sopputuri tudde ko takusanu bisri li wala takusanu bisri nak day comme aljuma day def aljuma ko jot dañu dajé fi ginaaw takusan bu ne di fi jang ay bisri ben optimist lolu waral émission bi ñu tudde ko takusanu bisri gis na mbolo mi nekk nii daayira bi si jiital sëñ ibrahima sugo ki toftoo si moom sëñ basiru ndiaye ak sëñ cheikh ndiaye bisri ak mbolo mi nga xamante ni ñoom lañ àndal liggéey bi yëpp ñu ngi leen di siaare yéen ñëpp kenn ku si nekk sa tour ak sa sant te di leen day jéggulu maanaam yëkkati gi may yëkkati seen kanam xam ne xeebu naa fi lool waaye dal di mënta ñàkk di siaare tamit ki nga xamante ni mooy sëriñ mohamadou lamine baara seen moom it di ko mësaw coona liggéey bi métti na lool si koor gi waaye nag lépp sëriñ tuwaa la kon ñu ngi leen ni mësaw coona yéen tamit te siaare mbokki talibe yëpp émission bi nag xam naa moom ñun dañuy daal di jox ñi nga xamante ni ñoom ñooy yor liggéey bi ñu daal di wax liggéey bi ni nga xamante ni noonu lañ koy doore si maanaam bu noppee am naa Serigne Cheikh Ndiaye la ñuy jox mu tijji jotaay bi su noppee ñu jox Serigne Bassirou Ndiaye noppee ñu jox Serigne Ibrahima Sougou kon duñ def lu jox kaddu gi Serigne Cheikh Ndiaye Bichri mu leeral ñu tuuti si liggéey bi fii ni muy doxee kon Serigne Cheikh Ndiaye bisimilah
6: asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di ziar bu baax di ziar mbokki talibe yi di ziar suñ baara mi nga xam ni mooy suñ baara seen mi yor liggéey bi te ànd ko ñun comme ni ko sëñ bara gey waxe moy liggey bo xamne and nako ñun wané ci passif ci wéru koor wëpp ak yitt def ci yitté lool comme non ñu ko waxe ñogi fi tay ci kër Serigne Touba gi ci Ndiarém ci fi nga xamne moy fi nga xamne fi la nekkon dirup limi nekk Ndiarém nga xamne jakk ji ñu tok moy fi nga xamne waxtu julli yim ko fi daan fekk yépp fi la ko daan julle ngene li nga xamne fagul nañu ko yépp fi la ko daan dikkelé sama borom dogal ñu fi amal liggéey bi nga xamni moy ngontum bisrim ngontum nak liggéey la bo xamné dañ koy def ngir jëmmé sëriñ bi rek lañ koy défal moy liggéey bo xamné sëriñ Ibrahim Sougoumi moko jité and ko ñun ñi nga xamni ñoy dongay moy liggéey bo xamné ñong koy amul fi ci kër sëriñ Touba gi ci Ndiarém diko fi amalé tamit aljuma juné ginaaw takusan japp timis moy liggéey bo xamné luñ ci mëna wax tamit gisal ngeen ko seen bop ni ngeen jakarlo ñun kep go xamne aljuma jonne dal bo jilé takusan da nga ñew fi ci barab bi tok yor sa téré téwlu jublu penku nek ci liggéey bi suñ jangé ba yalla dogal liñ fi wara jang lan ci mëna jang ñu jang ko ñu def ñaan lepp defar ko addu Serigne Touba da di koy jaaral nak ci Serigne Sallou mi nga xamni mo joxewon digël ci liggéey bi nga xamni liggéey bi ñom Serigne Ibrahima Sougou ñi ñu amone digël lool

0: gi doon ay tuufé tamit dañ ko togg taayal ko mbolam ñif togg bu doon braade café dañ ko taaj bu doon mbusum tang dañ ko taaj waye buñ ci mënon jënd ñaari mbusi glace tamit xoj ko ci siwo bi mbolam dañ ko naan muy liggéey bo xamné sakkun ci ben dërëm bo xamné dañ koy wut ak caisse diko ci denc waye li ci gëna yittel mbolam dal moy man difi dajé di jank say serigne touba yi mu man ñoo défar niki serigne bi bëgg ak défaru ci talibé yi loolu ci sakku kon képp ko xamné tamit yaangi and ak ñun ci liggéey bobu ñogi ñaan serigne bi défal ak défaru ci loolu ñukay sakku loolu dal moy sababu liggéey bi ñaan jamm di am ci réewum am ci aduna bi fepp julit nek tamit jamm di fa am ñogi ci jaarale di ci jallale message suñu bokk yi nga xamni ñoo nek ci Palestine nga xamni ay ño xamne duñu niti diine ñoo leen tek ay ciona ñogi ñaan ci barkem ngontu mi nga xamni ci mom lañu defal ko tedd ci barabam bi yalla na leen yalla wayefalal jafé jafé yoy te def ci tawfiq ci barkep serigne touba loolu dal defena mo doon kaddu yo xamne jele won nañ ko ci ndigal li muy serigne ibrahima sugu doon ko jotali di len jéglu bax ci kaddu assalamu alaykum wa rahmatullah
1: jeu jeu serigne bassirou ndjay serigne cheikh ndjay bassiri ci leral yu am solo yi nga leral di wo mbokk talib yepp kon nono ko serigne cheikh ndjay bassiri waxe aljuma ko jot ginaaw takusan bu jile takusan bu nopp kep ko xamanteni man nga ko te nek fi ci biir rew mi muy senegal rawatene fi ndiarem bu jile tay takusan bu nopp aljuma ñepp lu ñew dajje fi di wacce ay bassiri diko def addu serigne touba comme nono ko serigne cheikh ndjay waxe bokk talib yepp nañ ci baye xel ndax liggéey la bo xamanteni serigne touba rek dañ koy defal kep ko xamanteni sa borom baxina la ba nga ñew toofi na nga leer ni serigne touba nangul na la waaw kon ñu ci wo mbokk talib yepp rawati na yit suñu mbokk yi nga xamanteni ñoo nekk ñeen fete Dakar wala ak ci bitim fu fu wa ma nekk te bëgg and ak ñeen émission kon nono ko serigne cheikh ndjay waxe rek mu joxe bu wote ci numéro yoy ñu leen jox nonu 78 630 92 64 ñu numéro serigne bassir ndjay wala nga wote ci 77 254 673 muy numéro serigne ibrahima sugu wala nga wote ci 609 66 40 79 609 40 79 numéro serigne cheikh ndjay kep ku ci wote lim lo meuna jang ci lim bo wote ci numéro yoy dan ak fi siñ kon ñoo ngi sant mbokk talib yépp di leen gërëm te rafetlu manam jotaay bi ak tewa bi xewal comme nanu waxe manam lepp lo xamanteni lu way mana am bi bo ñuko joxe dañ ko defal mu muy café sugar miskit lu ma doon waaw lu ma doon laaj ñu kenn ndax daara bi nekkul daara bo xamanteni dañu naan dañuy sas naan de na di joxe nangam di jox dedet lu way mana am addu serigne touba andi ko jox ñi nga xamanteni ñoy jang bi ci bu jexé jexna waaw aljuma ñu dajewat waye amul len lo xamanteni lañu dajale la wala lañu denc la waaw ku ko man andi café boy ko ande bo ñe ñi defal ak ci liggey bi ku man andi miskit bo ñe ñi defal ak ci liggey bi ak lu ma doon bok ande ñi defal ak ci liggey bi waaw kon ñu ngi sant ñep di jox jorin ci ibrahima sugu rek ko re momit muradi teunk bu defé ñu la di jox ci abdou gueye mu ñaan namu moy tej ki bi bismillah
2: rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin ngi sant yalla bax bax nuyo di siaré mbokki julit ak fuñu mëna né diñ sétane fi ci kër gu mag ci kër Cheikhul Khadim ci pak bi ñu wax bu khatir mu baraka ñu na fi di jang khassida mafatihul bisr wal amn wal janna di khassida gu serigne touba bind ci loxom ñu am ci ndëgël ci serigne Cheikhul Mbacké gannaaw taksan gu né ñu dajé fi ci kër gu mag ci kër serigne touba di fi jang khassida gi ci téwayu télévision bi tuddé bopam mafatihul bisr wal amn wal janna di ñaan émission bi bokku ci émission yi gëna xéewale ku ko sétan ku ne am lu ci yek am ak yokuté ngir khassida gi fiñ joggé la ci koor gi lañu gënë ni ñëw ni tay ci koor gi lañu dugg nga xamné ñetti wër yi yëpp ñi ngi néwon ci Rajab Sahban Ramadan néwon ci khassida gi ci Serigne Touba khassida gi ñetti wër yi la ko bindoon muy yawmu Rajabin Sahban Ramadan kon lepp liñ fi jang ci koor gi ñi ngi ñaan serigne touba mi nga xamne moko bind khassida gi yalla nañu ko nangul ci tass ko ci aduna bi yeb ñepp diko jareño ci barke serigne saliw gannaaw lolu dayeri bi ni ñu leen ko leral rek ñu fi jëkka jaar serigne cheikh ndjay ak serigne bara li ñu ko leralé non lay doxé dayeri bi day ndigalal serigne saliw mo ñu ko joxon bu yag am ñu xamni dayeri bi yag na lool ay atiyat la def xamne takusan ku jot da na tassi fi ci serigne touba gi jang fil tolé ñet témèr bi ci wala témèr luñu jang dal da na ko lim leral ko mbolé mi liñ ci djublu nak moy liggéey ci Serigne Touba ci khassida yi xamna ñi khassida yi bokku na ci yoon yi nga xamanteni Serigne Touba la jëm ku ci top ku ne Serigne Touba mo lay nangul bopam ci nak musuñu fay jang ba nit am fi aajo waxuma ko ngir dara musuñu fay jang tok fi nit am fi aajo wax ko ci aajo ja lu reey bo ñewate boko wax aajo ji bo ñewate da nga ne li ma doon ñaan lo lepp Serigne Touba nangunako legi ci muccu amna ko ko soxanam neewon hopital legi don matu ne ci ay jafé jafé bima woyé bima wax bima ko waxé mbok tole bi matu 5 min mo manam lepp yamuna xasi legi mu atal lepp lolou leer nañu nañ ñun ba taxna kon bu ngeen fi ñëwé di sakku suñu kaddu ñuy waxtaan ci Serigne Touba xasi legi lim lambo kenn xam tul koy jang ku ne dé mo laté dem aljana wala amni wal janna la Serigne Touba wax wol ni ko ci aljana koy jang ci mit xasi legi naté nonu ngay naté ko la gis kenn dula yeureum bis rek kenn koy jang ci aduna ñuko yeure amu ci aduna aduna ak alakhir ngay am sah darina ma kifa amihima wa an yaghfira li jami'il muslimin ci am ya rabbal allahumma ya ruf lolu Serigne Touba ñane da jey ñaan ba kep koy jang da nga am tax aduna ak alakhir kon bok fi ngeen ñu fek wuma xasi legi way fi ngeen ñu fek fi ñu tok rek man na faj aju aduna ak alakhir wuntuma rawatina keur gi nga xamne Serigne Touba fi la dal bindé khassida yi wax nañu nooru daari ni fi la ko bindé khassida yi ngeen li gis ni li ñi Serigne Touba keur gi ñu wax nañ né ñet témir neul ak fuk ak ñet Serigne Cheikh Sall wax na mako néna keur gu né dafa amone am mbar manam neeg bu né fu amul neeg rek fu amul am mbar rek an fu neeg amul rek manam am mbar fa néwon nga xamne kon keur gi ñu tok rek fajna aaju julli di kon nak koor gi ñu genn ak limi ji jang limi reey ma nga ñaan ci doole Serigne Touba tele bi ko koy setan ak ko ko setanut yalla na la yalla saxal ci djub saxal ci diine ak l'islam neet bi ñi wax na Serigne Sidi Mukhtar joxe na ndigal altine ñepp jang alcorane pour neet wacc waye ma nga xass ci bisri lepp yalla na ndaw mi yalla ndox mi soté ko lol ba ñepp yek ci muy ndoxum jam ci barke Serigne Sallou xassidi atanako aajo julidi yalla nako yalla def ci yalla ñu saxal ci jaamu yalla saxam ci djub ak l'islam ma ngi ñaan dal ci barke pak bi kep ko xam yaangi setan tele bi ci waxtu wi aajo jo am bu image bi jall nango ci fas Serigne Touba atanako limay wax na luma xam la luma ñeme la du aldu betine dama xam Serigne Touba ko gem ndax Serigne Touba bu len fatte ne da fay fekkon ay yoon ay tariixa fenn fu ne mu jaar fa bu demé dem ba jël responsabilité bu ko fi gis tay mu woté ci yone ci di woté aw yone dafa am ko defum japp Serigne Touba rek ñew yone bi sallallahu alayhi wasallam jox ko werul maqsus bi ko sétti rasulullah sallallahu alayhi wasallam nga xamné mom digënté ak yone bi kenn du ci kenn newé ko li ma lako dimbalé da dem ba am yone bi sallallahu alayhi wasallam jëhran won nañ dem ci ba tay na len Serigne bi ci ne yi la dan fek yone bi fek na fay yone miraran am lo xam mënu ci ko léral ndax day mbirum batin kenn du ko ñëmé wax waye am na fi nga xamne relwan ak malik ki yar taybi sawara ak aljana ci neeg bi lañu jébulo fi ci Serigne Touba gi lañu jébulo xamne talibé bu suk jébulo sak aljana mom day wé kim lolum lu leer la Serigne Touba ñu ko fagul Serigne Touba nak nimbal tax mo ñew ci aduna il faut ñu xamé ko non ñew fi ngir len di jafé dedet da ñew ngir jappandal lepp lu jafé won kep ko and ak mom te muy dëgg ci yow talibé bu fooy mëna né ci nga Serigne Touba ngay noyé ci mu wër ci yow lo mu ci yow la bok waay du Serigne Touba berg dem la ko wax ben serigne nako nayit bi ñu jambat wër na ma ci wërgu yalla buñu demal ci barabu Serigne Sallou ba buñ nak Serigne Sallou da na wane luma dégg bokku tek ak luma déggul kon fému né kon la gëna dégg ci nak buñ faté né mo mujj Serigne Touba kon kep ko am lo yonné na nga dem na nga yonné ci barabam bo féké da nga né ci Allah bi bëgg keuyit secrétaire ni jox amna ben bu ku ñu wax Serigne Cheikh Fall nek ci New York man mi néwon naf bama woyé bis nama dama bëgg magal ci taw may keuyit dama ne ko yoni soxna ci barabu Serigne Fall fala ko yoni nako bo demé barabu Serigne Fall nang fa jang fuk l'ikhlas ak djuroom bo demé nga ne ko Cheikh Fall neena ak Ibrahima Sogo dañu bëgg magal ci wad na ci Serigne Sallou mbek bu ko defé une semaine lañ ci tek yobante ko keuyit fuk fal ak djuroom man yobante ma keuyitu ata genwal lol kon leer barabu Serigne Touba yi ay buntu la waye nangam possible am manam bo gisee ñoo am serigne ma serigne da ngay ko dox ci digënté ak Serigne Touba bu fekké mëna fag koku lu la wax ci Serigne Touba boko défé dang ko am ma ngi ñaan nak ci barke Serigne Sallou ci barke barab bi yalla na aju yef faju sayran wa batinan seigne touba atal nako xassida yi ci nit yi fi jang limi fi jang atal nuñ lepp lol kep ko mi dal yaangi fo meuna ne yalla na seigne touba saxal ci djub ca lo meuna am ci nit lumuy bari bari bari yaa ngi ko def ci l'islam ak moy yalla jërul bari ak bax mo jër bari la ci xassida gi koy jang ku ne bo de da nga wajjal seigne touba kep ku sax ak mom tele bi bu ne meuna fajaaju jërum ak seigne bi ma ngi ñaanal borom tele bi ak seigne bari mi xane mo fi ñewon tay di waxtaan ak ñun nga xamne ci liggey biñu gën day liggey bu reey reey bo xamni atana lu bari ma ngi ñaan ci barke mo fatu bisri yalla yalla fajaaju yi ci barke seigne seydou allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim yalla yalla barke lepp ci barke seigne seydou
1: comme non ñu ko waxon non ñu ko wax rek ñu dëj ko non waaw xassidey mom lu mënul amut waaw xassidey mom lu mënul amut kon nak ñu mbokk taal yépp ñu leen fasaay ñëpp ñeen leen dal lepp luñ fi jang do nga def hadith seigne touba té ñu ngi ci fasaale mbolam fu taal seigne touba nek difa am lu fay sakku ñu ko ñu ñaan ci barke xassidey yi ci barke mufatihul bisri waaw sa borom dimbalé ko taxaw ko ba lepp la nga xamanteni bëgg nako mu am ko barke xassidey barke mufatihul bisri waaw kon ngeen dékk ko ngeen képp ko xamanteni dal bu nga bok ci émission bi ñu fatte leen numéro yi ñu ngi ko wax won nak 254 673 78 630 92 84 77 609 42 79 moy numéro yi nga xamanteni ku ci woté bo bëggé bok ci ligéy bi bo woté da nga ko jàngé ko da wala nga wéwa sama numéro mo ngi wax yeen 77 063 30 43 063 30 43 kon dañu jox señ Abdou Gueye mo la ñuy laal tous ay abiyat señ Fatimoul Bichri kon señ Abdou bismillah
0: يا فاضلا فضل الخلاخ يا من به فارخ الاملاخ يا فاضلا فضل الخلاخ يا من به فارخ الاملاخ واجهتك اليوم ولرساخ كان بما تنم به ارساخ ما اوتاني ما به نفاخ هني مها وجاءني النفاخ ردت لي ما سانه الوفاخ بمن باستنارت الافاخ جارد والفوس والاختاخ بك كما بك اختل الخيتاخ بك اختلنا ماله نستاخ صل عليك اكرم الخلاخ يالله صل والتسلم سرمدا هل النبي خير به احمدا يالله صل والتسلم سرمدا هل النبي خير به احمدا ادي سيرين توا
3: waaw sant serigne touba rek comme niñ leen ko waxe won defena fofu la ni taggo mbokki telespectateur Bisri TV yaakar na ne tay li fi jarona leral lepp ci daaira bi nga xamne mom lañ dipé daaira Mufatihul Bisri ñu fi def ay lim yu takku ci xassida gi di ko jaglé la mbokki talibé yi ndax aduna dong lañ bëgg défar ba taxna lay leen fi leral lu jotana leral la te yaakar na ne mbokki talibé yep jot nañ ci kon képp ku ci bëgg barkeelu rek wax nan la yoon wi nga xam ne ci ngay jaar ba barkeelu ci xasida yi ndax jàng xasida yi barkeelu la fépp fuwaay mën a nekk it su sa poos mënta ñëwit am njàng mi nga xam ne yaa ngi koy jàng di ko joxe muy ab lim nu mën koy boole ci lim mi nga xam ne mën nañ koo defe fii fépp foo mën a nekk ci àdduna bi kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox di daje ba ajjuma ak jàmm incha allah Serigne Sidil Mukhtar el na fi yàggu lool te ànd ak yow
4: La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومن بها دخل في أمر فلا يكون خائبا ولا منصفلا يا ربنا حبلي بأخي الكوسري يمن الحياة وأجور كسري أبوك طالبي سين بكم طالبي محمد متواسك باي فال نونيك فيتاي تكر سن امدك دي فال ممشيخ سري أسن فال ممام سك إبراهيم فال باب المريدين في تنجاريم ci keur mam cheikh fall gimu fi liggeyal ci 1916 tuddi ko madinatu munawara nam xamni nak mam cheikh ibrahim fall bimu joge thiès 1916 fekk ci ko bark khari mu resoul da fi liggey ñaari keur moy makatal mu karam ak madinatu munawara makatal mu karam moy fi ci saw madinatu munawara ma jakarlo ak mom fi lu taxawlu di madinatu munawara fi la ko barke woyé won nak ci madinatu munawara gi ndax bi mam cheikh rafat suñ ci ñaari keur yoyé fi mu jëk dekk moy madinatu munawara gi bam ab ab dir mu dogu suñ ta makatal mu karam fa la wacc liggey bi mu nekk fi nak 1916 fekk ci ko barke fi la ko serigne touba woyé mu andak mbolo wuy diko keur gu mak mbolo momé ñu andalam serigne mutlo cheikh cheikh ci la bokkam serigne ma sama ndjay wakki ci la bokkam serigne yaram mbay ci la bokkam serigne lay rokoya ci la bokkam ba mu ñëwé ku bax ki khadimu rasul ne ko yebra fal ëlëk damay am aw gan bëgg nga togal leen ay rër woko ko ak dan woko ko ab rër ay dam nako wax ni ko dama bëgg togal ay rër dal di koy ñaanal biñu wëlbeetiko ba digënté kër cheikh ak madinatu munawara gi ñu nekk tay salam cheikh fall ni jëf taxaw dal ni def ni wax señ ma ñay señ ma sama ñay wax ni ko ma sama ñay mu ne ko fall mu ne ko lu ko bax ke wax señ ma sama ñay ni ko laaj ko yaram mu ne ko yaram mu ne ko fall mu ne ko lu ko bax ke wax mu ne ko ku bax da wax ni ëlëk day am aw gan bëgg nga togal leen ay rër mu ne ko yaram mu ne ko fall mu ne ko bindal ma tank señ yaram bay bind tank bind ta tombe ak kef muneko at adat ko moy limko bam ko limé neko ta tombe gi ñent témèr la kef gi di ñaar fuk muneko muy ñent témèr ñaar fuk muneko waw muneko wañi ko te bindal ma tank señ yaram bay dadi far ta tombe gi dadi bind ta tank wolof diko tata daro ak kef muneko limko muneko ta tank gi juroom ñent la kef gi di ñaar fuk muneko muy ñaar fuk juroom ñent muneko waw muneko yaram muneko fal muneko teeli ñaar fuk fan ak juroom ñent ci soban moy aw baraxlu suba la ramadan di teru cheikh rafal nak ba ñu wax lu digg ba tegg la motax digënde serigne touba ak cheikh rafal wër yi da leen di taggu namaay wër sangam bis yi da leen di taggu namaay bis sangam motax ci digg ba tegg muneko suba la ramadan di teru neko gan ñoñi serigne bambay wax bisi wéré koorié ay ndogu lamay togolo waye yaram muniko fal muniko ndogu yoyu ma serigne bambay togolo nak kuma ci joglu tolni ab tank daana ci defal lo xamni do yaq adina do yaq alakhirah ab tank nak moy deureum bo xamni xaj nañ ko fukki yoon nak fukki tank modib deureum muniko kuma jog kuma ci joglu tolni deureum buñu xaj fukki yoon ma def tank daana ci defal lo xamni do yaq adina do yaq alakhirah saam cheikh fall nak jël ndogu yoyu diko tog diko def fukki ndab ak ñaar ak super ginar suko togge ba nubbi seigne ablaye xaar do me la jour joba won mo dan jitu don dewriñ ji yor saako bi def mburu mi muy saako ba weex mbolo mi yekati ba la ilaha illallah wuti ko barke khadimu rasul lolou mu diko def ba bim ba mam cheikh fall dem domam ju bax ju seigne ta fall and ak mbolam jobotu cheikh fall gi diko def ba mu demé cheikh mo tala fall diko def serigne assane fall addi jëm daan jox cheikh ibra daan ko jox serigne ta fall mu diko tek ci loxol serigne mo tala fall mu diko togg ba ñu demé nak ba serigne mo tala fall dem serigne fallu mbacke wo serigne assane fall ni ko su wayjur won nak lamu daan def yow jox na la ndigal tay nga diko togg aljuma ba aljuma dem ko indil foko meuna togge nak dem ko indi touba serigne assane fall tambalé liggéey bobé kess diko togg diko yett serigne fallu fonk bu mu fonk ndigal serigne fallu lolé nak motax serigne assane diko togg ñamu touba wi tambalé wu ko ciép tambalé wu ko ay ciéré tambalé wu ko lulul ñamu touba wi ko seigne khalifa di togg rek moy ndawal kessé diko yeen jobot serigne touba gi muy serigne fallu ba serigne fallu démé serigne assane fall diko togg diko ñu serigne abdoulaye ba 1974 bi ko serigne assane fall mujjé togg ta kess mu def ko ñaar fukk ndab ak ñent ñaar fukk ndab yoyé ak ñent bamu ko togge ba taaj ko tollu ci ñu war ko mur bay cheikh ndiaye da bay waxna Serigne Ousmane Fall niko Fall ci Sierra Fall sa bay bu bax ba di fukki ndap la da togg ak ñeer ak super dinar yow na dem ko ñeer fukki ndap ak ñent te lepp ndawal la kon yok nga la sa bay don def fim koy waxe Serigne Sam Mbacke mu ndulo dal di ñoo yor ben idée bu ñuul joge Touba belal Serigne Abdoulaye niko Sam muniko Mbacke muniko Rick yonin bi mala yoni nanga bala ñubotu Sierra Fall goge tassaro tiantu Serigne Ousmane Fall ba jekko sara nanga len fa fek dal di ko jox mbubu mo wert muy mbubum bayilat mo wert ñew bayilat biñ ko ñew Serigne Abdoulaye non lañ ko ñew muy mo wert sa bi la da tek muniko bo deme mbumi tek ko ci logo Serigne Ousmane Fall neko nako yekati ba ñepp seen ko ndax mbumi man Abdul Ahad sol nako fukki fa na juroom ci wéru koor wi de jaamu sa borom ku ci sama tege sa yarm aram la sawara dal di ko jox sakku tandarma ne ko tandarma ji na yaatu nakku ci musa yarm aram la sawara Serigne Sam indi mbumo me Serigne Hassan tek ko ci logo sa bay mi ma jur jibril sek sa bay yekati mbumi ñent xeb la yeb ma de ko fo woné ni Serigne Abdoulaye nena mbumi sol nako fukki fa na juroom ci wéru koor wi de jaamu boromam nako ñepp xol nako ci sama tege sa yaru arama la sawara lolu 1974 la te demen sa 1975 Serigne Ousmane Fall don khalifa man Cheikh Ibrahim Fall babu mouridine le 28 octobre 1975 dal di weyele nek ñeer fuk ndam lama baye wan te kees ak ñent diko togg bis bu nek diko yitt Serigne Abdoulaye Mbacke ba ni Serigne Ousmane Fall demé nak Serigne Amadou Kadi Fall ni liggey bobé mu jël ko Serigne Abdoulaye digal ko niko lo xamanteni sa wajurwa mu ko daan def boole naan ak sabay Abdou Sakor bu la fa kenn gëna feñ ndax fo xamni ko fa ko feñ kenn doot na mëna neub bu la fa kenn gëna feñ nang ko def mu sam Serigne Touba nang ko def mu sam Cheikh Ibra nang ko def mu sam Serigne Hassan Serigne Amadou Kadi mi di jël lu mbolam lu mu am diko tek lu ko ci Abdou Sakor bi Serigne Abdou Sakor demé ne Serigne Fallu defal ak Serigne Ousmane Fall jokku ndigal Serigne Amadou Kadi Fall njabotu Sierra Fall dem ci ndigal dong lañuy wé duñu doxa ciobare Serigne Abdoulaye yonne fi ndaw ne ko la sa wuy jëw lan def nak légui dé ko def par aljuma ti dima ko indil Serigne Amadou Kadi la tambali liggéey bobé ci jëmoy Serigne Abdoulaye Serigne Amadou Kadi nak day wax ni lu way yukul ya ko wañi mu yok ko yok bu wër boba fadaruk aljuma lan ko dal tambali waye dem na ba fimu nek ni mënunu ko tambali ci benn bis sotal ko ci benn bis tekku sanu alkhinas lañu tambali liggey bi ñi defar nag yi defar nag yi ñi defar genar yi defar genar yi ñi defar gatti no falan ci basaman set ñu liggey ko ba mu mel ni Serigne Amadou Kadi Fall nak day wax ni liggey bi kat mom bu ko nit ñi gisee mom gisuko ndax limu yene liggey serigne bi su fekente ni témir la liggey gul asaka ji ta Serigne Amadou Kadi day wax ni kuy liggey ku ne na nga am pas pas bu liggey serigne bi ndax nga mën ci am gërumu serigne bi ndax yalla du luñu jënd ci alal pas pas bi la yalla fay ak yitté ji ndax lu way am yalla la ko jox comme lo délo ci yalla la la yalla jox nga jël délo ko ci yalla kon li Serigne Amadou Kadi di def nit ñi ñoko gis way Serigne Amadou Kadi Fall mom gisuko mi ngi soñu ñepp nak ba fi mu ne nak mu diko liggey diko tek te lako Cheikh Momadou Lamine Bara mu Serigne Fallu ñuy ñaan Cheikh Momadou Lamine yag fi Serigne Amadou Kadi Fall yag ko liggey yag ko yit mu yag na ko nongul Serigne Amadou Kadi Fall mi yag fi Cheikh Serigne Cheikh Demba Fall mi Cheikh Ibrat yag fi lol am na itam luñu ci jallale legui lima Serigne bi wo jox ma ndigal ne ma Moustapha man ko Fall muni ma mourid yeb rawati na Baye Fall yi war nañu xamni doomi mam Cheikh Ibrahim Fall babul mourid diina ju jigen mu ngi fi ci kaw suuf mi ngi fi ci ndiarim keuram ngi ni suma digeunte ak mom matul ñaar ci émeré mètre Serigne Amadou Kadi wax ni muy sonu ummi Fallum Cheikh Ibra nako ñepp jox adde ñu laaj ko fi adde legi ma wax ni bu lolu jalle tam diglé wu ko rek ngir jox adde dafa bëgg Baye Fall yépp bayyi ci xel di ñew ñaarim diko siaré diko nemmiku ta xamni mo fi Cheikh Ibra ndax doomi Cheikh Ibra Fall nun ñi fi nek ñepp ay sunu bajjana ay doomam lanu kon nak mi ngi joxe ndigal fa Baye Fall ne rawatina ñi aju ci kaw sara
6: fum way nek dil ñew ndarim de nemi ko doomi mam cheikh ibrahim fall yi fi nek gisone umi fall ndax la way tek ci loxom ci loxo cheikh fall nga ko tek kuko siar cheikh fall nga siar lolu bokk na ci lima doon leral mi nga soñe nak señ bi ne dal mom liggey bi luma am dina ko ci def loko way jox mu defal ko ko ci ko sante fall kuy wuyo fall sop ak wulere ak ko ay ci mom la ci yemal
4: la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah
6: Fenu nek ci bir nak fele kilifa ya toge ci kawetu volontaire ba bir keur ga la nga fa seen lolou ay cin la muy waaj nga xamni fi lañuy togge ndogu yi jëm Touba ñu diko jox sang bu tedd bi ndax señ Amadou Khady Fall day wax ni kuy defal ki gën dang koy defal li gën kon nak bu yeb Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacke dag koy defal li gën motax ci bir kër ga lañ koy liggéey señ Amadou Khady nak doon jambar jo xamanteni bëggul kennam tumu ranké tay liggéey bi da ko sellal motax ñun ci suñu jëmmé bop ñun dongo yi dañuy wutal ak ndawal gu doy jox na la ci wara and lepp indi ko fi muy waan wi ci logit fi señ benu ko wutal beral nuko nu togg ko agne ko nun bay fall yi ba nga xamanteni men xelum bay fall do dem ci liñu ligge señ Touba señ Amadou Khady Fall non nako selale ndax nit fa fekenteni dang ko jox ak ndawal mu diko togg te mu and ko xif amana am xelam man na ta dem waye xolal ci ni genn fi fim nek ni lumu neew ne mat juroom ñaar fi mbada te ndawal rek la ak makrona ak li wara andal señ Amadou Khady Fall defal nuko ngir nu man ko agne ngir suñu kel meuna genn ci li ñu digge señ Touba bankami du ci am genn bëgg gudul sakku ngir mu señ bi kon nak lolu señ Amadou Khady kat ñepp war nañ ko ñaanal
4: la ilaha illallah
6: kon nak li yitem lay sunu yitte nan takko taxaw tem ba liggey bi yokku ndax yokku na ba noppi way yon señ Touba amu tank ginaaw tank kanam lam te won nan ko kat aljuma ji jek juroom fukki nam ak juroom ju ñaarel juroom ben fukki nam ak juroom ñet juroom ñet tay ji juroom ñet fuk ak ñet kanam rek kon nak nan taxaw tem te liggey te jaayante wal bayfal lamu yor momuko jef bu jotté dang ci jaayante mo meuna yokko way ko deg mëni señ bi diggé mëné suko bëgg mom limu bëgg ñu man ko day nax bopam té liggéey señ bi bu ñu né aïcha bu la kenn jëk bari ko la bu ñuy bërëng so jappé mu dem so jappul mu dem kon nañ ci and mi ngi ni yetti aljuma jall na yi ci def nañ taxaw tam ne barmol kat bin barmol bu nam du bokk ku du nam ku jëfë ndigal do xibon ku bay ndigal nak di nga xibon jere gene jëf ne mi ngeerëm ñepp te sant ñepp nan fi dajewat aljuma ak jam inshallah amin fall
4: la ilaha
6: illallah amin fall amin fall
4: amin fall la ilaha illallah
6: amin fall amin amin
7: بسم الجميل الله الرحمن النافه الرحيم سل أسماني الحمد لله الذي قد جعل سنسمى صحيحا خالصا فنجعل أحمده سبحانه وأذكر وباللسان وفهادي أذكر أذكر رب العالمين الشكرا وقد كفى كل الهدى والمكرى وخلد السكر له والحمد وخطه أنيمها والحمد وأفضل الصلاة والتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا خليلنا الحبيب محمد من سرمدن حبيبي wa alihi wa sahbihi rijali man khada lil bisr bila majali wa bahdu fal kharadu wajhu lahi man lisiwa ya sah kull lahi nawaitu sukrahu ta'ala bi rajas wa khayrihi wa li wahduhu najas sumatuhu mafatihul jinani fi khidmatil mutahharil janani aw annahu muqaddamatu suli fi akhsi ajri lahi war rasuli aw annahu makhaliqun nirani fi sukri mahbudin lahu darani wallahu ashal bi wajhihil karim kawan nisami sa sawaban la yarim wa sallallahu bi hurmati nabi alayhi sallallahu bi salamin mutnabi kawan nisami sa ladayhi akbara ridan wa kawnuhu suwar al kubara wa kawnuhu furata ahli al janna wa kawnuhu lil jinani janna wa an yakuna furhatan lil huri alhin junnatan anil madhuri hasa awanu lil sirafi lil khidam liwajhi rabbi sil baqa'i wal khidam asiru mahal abrari hina asiru wa sanna al hida anni hunaka asiru masiri mahal akhyari lillahi bin nabi wa mali li khairi llahi audu masiru yasiru bi al jasbul ladhi khadani ila karimin alayhi ma arumu yasiru sukuri bi aqlami wa qalbi wa jussati liman kana li bil jodi huwa sakuru nusuri wa ta'idi wa hifsi lad al hida min al wasihil wahabi fa huwa nasuru amiri lada sayri wa muksi wasilati khadiman lahu wa huwa al-khadim yamiru ujuri ala al-wahhab jalla takarruman ala khidmati al-mukhtari wa huwa ajiru nuzuri ya kawni abdas al-harsi wahdahu khadiman li khayril khalqi wa huwa naziru yajiruni al-kafi bihi min asal hida wa min kulli su'in wa huwa jalla mujiru masiri ya kawni abdahu wa khadiman nabi wa amrul baraya lil-ilahi yasiru suhuri wa ayami qadan li sawahidun bikawni ya abdallahi wa huwa shahiru sutori fi darin mati muhammadan binasmin wa nasrin wa huwa nimasatur wa qatabtuhu fil bahri isayri antaha illa allah wal muqtari wa huwa muniru nabiyal huda tabat li an nafsu hauna wa anta bimadhi kasalati jadiru fasal khaliqi rawdal hidali mahan bima ahubu bihi lil barri anta nasiru fasal khaliqi ta'jila aw bi bimunyati fasaka halal mawla al karim yasiru alayka salatun minhu jalla musalliman mahal ali wal ashabi nihma buduru wa minhu salatun mahsaramin ilayka ya munakal kili ya man nadahu buhurum akhisni akhisni ya safihi wasilati huna wa khadan yawma samau tamurum wa khudni min al fujari wal bahari khaniman ila al barri wal abrari anta bashirum fa basir sawil islami bihajilan wa kun muniran biyal islama anta munirum salatun wa taslimun minallahi sarmadan ala khairi man tuska ilayhi umuru ala khairi khalqillahi turran muhammadin safihi lasi kulli yaqi wa yuniru mahal ali wal asabi usdil hidamahan sawi sabbi anni kulla man sayajuru ala khilihi siddiqi ridwanu rabbihi kama kharana fil kharihina yasiru ala sayfi al faruqi min rabbihi ridan كبير كما قد تبوه وصير ومنه لذي نورين أبخير داه كما فاس بالنورين وهو صبور على والد ستين أسلى أسنار دن كما أباد الهداب السيف وهو الشهير بصوري كتاب الله والسنة التي بها أحرمي أما نهاه بصور قصوري خلد والأهل حني تفرقت لمته الذي أنه المديه قصير قرور ورا خرب نصارى بكيده وسنوا سنونا والسنون خرور لرب التفاته لا لهم تائبا له من السنب والآفات هو خفور له تبر من حيب التفاته لخيره ومني له أحد علي دمير له تبر صابيه وأرجو رداه ومني له شكر يدوم كثير فجمت ببسر منه أبقي سكره عليه صفاه والمقوس هبور وفي القلب من ردوانه ما أكنه دنينا به إن الصدور خبور لمولاي حمدي راضيا أنه شاكرا هلا سر سري والخبير خبير رديد به ربا يسخر ما يساء لمن شاء بتيسيري هو قدير فأكرم به ربا نفع أني الهدى وساخ المنالي والجناب حقير قنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني شاكر وفقير أموري له فولت والقلب طيب خريبا لدى الأهداء وهو بشير رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي وأصحابه في الهرهين أدور وخاتبه بالمته وهو بطيبة وإني له جار هناك يسور وخاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رداه سرور على جملة الأصحاب رضوان ربهم كما جاهدوا من جار بي سكفور بهم أرجي من مالكي نصره على سوي السرك بتسليسه نتجورهم يصنونني وقت اقترابي لديهم أسيرا لهم والكل سم يهورهم ويعرى أصال السياتين والهواء وإني لرب الحرس جل أسيرهم أسير إلى سلبر والبار حابدا ولست إلى الفجار عود أسيرهم مسيري إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى خير الكريم مسيرهم تمسكت بالحبل المتين مرتلا وبالهروة الوسخى التي هي نور به سرت من ربي لربي موحدا وحول النزارة والبهور تمور به سرت من ربي لربي موحدا وحول النزارة والبهور تمور هو الكنس والكبريت والسار لي هنا به تنتفي نار خدر وصبور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للخديم يمير كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد مجيد للكفور يضير ألا من به قد جاءنا منه منصرا صلاة تقيني أيسو أسير أمرتنا بأن نصلي على نبينا يا من به تعطي الهلا نروم منك أن نصلي على كما أمرتنا فسد بنا ولا نروم منك برسول الله عليه خير الصلوات الله أن تكتب الصلاة وتسليما أنا له وحولنا حلوما للمستوى صلوات عنا مع السلام من ربي حيث عنا للمنتقى أوصل السلام المهين يا من به كفيتنا كل لعين اجعل جميع صلوات ساكية بالغة إلى النبي نامية قبل النبي كبس الأبيات يا من عليه أنصل الآيات وخيرها من خدم الخديم مواهب المقدم الخديم مد صلاة مها تسليم سما إلى النبي صلى الله وسلم للمنتقى الذي تفاخر مضر به على الناس مها منص حدر أوصل صلاة بالسلام دائرين له يقودان جميع ما يرون آت النبي المنتقى الوسيلة يوم الخيامة مها الفضيلة كريم رسول الله سسريع بما هو الدرجة الرفيعة تسليم من هو لنا المسمود هل الذي مقامه المحمود عبد رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم يا مهتيا لا يخلف الوحد جميع ما خط وحدته صفيعا في الجموع سلام لا يخلف الميهادا على الذي خرخاد لي إسعادا للمنتهى أوصل بالانتهاء جملة ما خد كان استهاء للمجتبى خير البرايا أحمدا أوصل جميع قدمي والتحمدا وصل بصارات الكريم السمد إلى النبي المنتهى محمد نافه يا سمر يا سكور يا من له من انتهى السكور على النبي المنتهى الرسول صلي وسلم وجد بسولي على النبي المنتهى الرسول صلي وسلم وجد بسولي للمجتبى الذي له قلامي أوصل صلاتك مع السلام يسر بجاء المنتقى للمنتقى في منافها دواما تنتقى اكتب له الصلاة عليه الباقي بسبب ما خاب عن صباخ للمستوى اكتب يا كريم وابدا بصارة من خلمي حيث برا نافه وجه لنبي بالنبي بخائبا أن أقرب وأجنبي بجائه أوصل له حيث يكون بسبب ما ليس يدريه مكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا آت نبيك رسولك المرام في آله وسنبه بالانسرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا خريب يا مجيب يا مكرم يا اكتب سلامك بالانتهاء للمصطفى الحسن واللهائم أحد يا نافع صلياني مسلما على النبي بالمن يا رب يرضى عن سهاب المنتقى سوي رداه والوداد والتقى يا رب يرضى عن سهاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع قبل الذي فتح دون اللطيم لباب سوق المصطفى في قطي اكتب بصارات اكتب بصارات تسيد راخدا للمستوى في يومنا ساوى خدا أوصي صلاة لا تهاكي الصلوات لمنتقاك يا مجيب الدعوات للمنتقى الذي به لك انتهى سير يقود بخدمي ما يستهى لمستوى خير البراء يا أحمد خلي الصلاة والسلام سرمدا ذب الحناء والأصى من قبل أن يقصده يا من له قلب ادمان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احمد حبنا نجي جميع من أحبوني خدا من الحساب والتدم لي رخدا آمن واحسن بالنبي كل يتيم من الأسى والتتقبل نيتين إلى النبي في الآل والصحابة قل قدمي وليهب صحابا منح لا خير وراء بكل ما يسره وصليا وسلما نافي وصلي والتسلم دونات على نبيك بصارة معت وآله وسبه وخذ له خير المناو بمسيد جد لهم أحد الصلي والتسلم سرمدا على خليلك الحبيب أحمد صلاة من ليس يوجه الكبت لأبدا على سرور من عبد للمنتقى خير صلاة وسلام min maliki rumtu kama mahal malam lil mutaba rumtu salam al karim lahu bi hisbihi wa bisrahu arum wajih bila nihayatin ya baqi ya dhal arali sabhi wa tibaqin ila nabiy al mutaba al mustafahin خير السلام إلى الكريم الأنفهم على النبي المصطفى المبصرين خير السلام إلى المديم البصرين للمنتقى خالد السلام اللهم أن أفضل الصلاة يا إلهيم يا حي يا قيوم يا رب الورام يا من وهبت للرداء والصورام عبد رسول الله يا أصل خدمين أبقى سرور من جميع خدمين وجه لأفضل لورا جملة تمام له نويت من فعال تغتمام سلام سل أرسل الأسيم السمدين على النبي سلوحلا محمد للمنتقى قدس رمض للمنتهى قد ما يسر سرمرا يا خير مهتن لا يريني كمرا لمن تباخى للصلاة بسلام كما إليه قد أفضل الكلام مدى سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هداه واصطفى وجه لخير الأنبياء بالانتهاء في اسمه القرمنا لها استهى إلى النبي في اسمه قد مني ما لا يسال بسرهم بالمن تصيم مثل الأرض الأسيم أبدا على النبي حيث اقتفى أو قد بدا سلام من حبته لرجب من المحرم على المنتجب لمن لو قتي إلى ذي الهجة من رجب تسليم مهت الهجة ينخاض للمقتار كل عام من يا إنسى باسط الإنهام متي وتسليم عن الصلاة لوجه من به نفى قلاتي أقولها عابدا لمحسن الصور بخدمة لمن له خار الصور بدأت بسم الله والرحمن وبالرحيم المالك الأسمان سبحانه ربا لوجهه الكريم سرحت في الخدمة والدارم من الإله رمت خير الصلوات وخير تسليم لما هي أفوات أبقي صلاة وسلام للنبي ولا لوساب سوي التجنب لوجهك الكريم تل المقدمات أوصل لأفضل وراء محسمات لوجهه الكريم قلد البصر بخدمته لأفضل البصر أجب دعائي بهاق الأحسم وخدم اسكر أمور عصم عبد النبي الله منك نسم يا عصم من جالبات الكسم اكتب بهاق اكتب بهاق وجهك الكريم بإصدياد البصر والتكريم لك توجهت بلا إشراك سدني من صاحب إدراك رق السكائي والتعصم فهم وحق ليحصم من خطن ووحم ادني للجنات بالحلال بلا دلال وبلا إدلال مدلي الفصل وخذ للبركات وسكنات سفر محن والحركات إجل كتابتي للمختارين أحب يا من هنده مختارين نوير كتابتي بجاء المنتقى باب هلوم وفلاح والتقى إليك لا لخيرك انصرافي من فيدك المروي مها اقترافي لك حقائدي مها الأقوال وجملة الأفعال والأحوال رديت عنك فرد عني كرما لوجهك الكريم والتكرما حجبتني عن الهدى إجابا يا من مها السمحة والإهجابا يصدر من كلية الإخلاص وانخاض للأمان والخلاص محمد صلى عليه سلخدم مع السلامه لهم من الخدم